od ove noći. Tražiš da ti nešto da, jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče,

0: bila Natalie Dizer, slušali smo Krug. 6 sati smo dočekali. Da pače, 6.01 je, dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jesu.
2: Dobro jutro.
0: Ćao. Mora se reći, ovako je puno lakše dolaziti na posao. Opet se vratim u mislima, recimo 2-3 mjeseca unazad kad smo po Mrklo i Mrakači se vukli prema HRT-u u 5 ujutro. Sad ovako dolaziš ujutro, pozdravlja te fino sunce.
2: Ko
0: na početku Kralja lavova, samo da možeš čuti onaj mazi benja. Ideš voditi.
2: Meni se činilo da sam čuo.
0: Da.
2: Jutros, baš tako.
3: Već te vidim kako relju dižeš u zrak.
0: To. Odmah lakše, nadam se da je svima jednako tako lako, znam da nije, probat ćemo napraviti što možemo u sljedeće 4 sata, ne bi li bilo ipak mrvicu lakše. Što danas sve radimo? Ajde, samo ja govorim, ajte vi recite.
3: Sad ću ja vama reći.
2: Ajde.
3: Osim, naravno, naših normalnih srijedovnih situacija, kao što su super serija srijedom, naravno, kao što samo ime kaže, i država to sam ja. Imamo još nešto.
0: Što je to nešto?
3: A to je da imat ćemo jednog pridruženog člana ovdje od 9 do 10.
0: Je li taj član neko kog bi mi mogli znati potencijalno?
3: Da.
2: Kako da ne?
3: To je netko kog ja jako volim. I zapravo se jako veselim da će doći.
0: Hoćeš ti, ne znam kako se hrvatski kaže, fangirlat, ali hoćeš li to raditi?
3: Možda.
0: Dora, kad kaže neko koga ja jako volim, to je ono najblaži mogući izraz toga, jer je ova žena poluopsjednuta ovim čovjekom.
3: Da, uglavnom Dino Šara nam stiže ovdje, Letu Štuke, frontman benda, oni imaju novi album koji su izbacili prije nešto manje od 2 tjedna i on je trenutno u Zagrebu. I zašto onda kad je trenutno u Zagrebu, jedna od lokacija koje može posjetiti je naš studio.
0: Ne bih htio dovoditi čovjeka, pogotovo s obzirom na to da nismo ništa dogovorili s njim, ne bih ga htio dovoditi u predgotov čin ili u nekakvu neugodnu situaciju, ali ja sam gitaru igrom slučaja donio.
2: Jel?
0: Igrom slučaja ostala mi je
3: u ruci.
0: U džepu.
2: U džepu.
0: Je bila, da, i rekao, ajde, kad je već ostala, nek ponjet ću je na posao. Tako da se ja nadam, nakon Žaka, nakon Luke Nižetića, nakon Ivana Dečaka, nakon Vane, nakon Keđe, nakon ko više zna.
2: Ma,
0: koga,
2: ne znam, bezbroj.
0: Dora danas mogla sa svojim velikim...
2: Danas svaki glazbenik koji imalo drži do sebe napravio je duet sa Dorom.
3: Da, ne znam.
0: Tako da Dino Šaran danas će zakoračiti jedno novo poglavlje svoje karijere.
2: Pridružiti se velikanima glazbe.
0: Nadam se da će biti za. Ako ne bude za, napravit ćemo da bude za.
3: Nitko mene ne pita, sam ja za.
0: Ja za tebe se znači. Je li ova žaba za skakanje u vodu? Okay. Slušamo sad Erika Claptona za početak. Slušamo My Father's Eyes, iza toga Julijane Veći od ljubavi, pa smo onda opet zajedno. Dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.

0: Katarina, nadam se da si pjevala. There's no doubt it, those don't speak. Dočekali smo 7:12. Svjetsko nogometno prvenstvo počinje za 20 i nešto sitno, 11.6. starta. Ako se sjetite vremena kad smo bili djeca, govorim barem iz svoje perspektive, gotovo jednako uzbudljivo kao i utakmice, bilo je skupljanje sličica. Komadić te magije pokušat ćemo vratiti ove godine. Dora imala super ideju, Dora, molim te podijeli i onda nam recite koji je update vezan. Pa ja nisam znao.
1: Nisi ti znao.
0: Nisam vidio.
2: Kako nisi znao?
0: Nisam vidio uopće.
2: Da, uglavnom, evo, album je kupljen. Jučer nas je netko pitao, ljudi, što je s albumom, mi skupljamo sličice, vi ništa. I onda sam ja rekla da smo malo zaboravili uslijed svega što nam se događalo u zadnje vrijeme, što smo radili.
1: Da te u startu ispravim, nije kupljen, nego albumi se dobivaju.
2: Okay.
1: Ispalo da sam ja sad tu
2: Hrvoje je nabavio album. Evo, možemo tako. Hrvoje je nabavio album i sad smo spremni skupljati sličice.
0: Imamo li već svoje prve sličice?
2: Da, dobiješ unutra, sad ću vam reći koje igrače smo dobili. Dobiješ prvih 6 sličica zajedno s albumom. Unutra smo dobili ovako Bunu, marokanski neki.
0: Nika čuo?
2: Igrač.
1: Ko ne? Najbolje ću već.
2: Tyler Adams iz SAD-a. Onda nakon toga je tu jedan Arnautović, Marko Arnautović.
1: Austrijanac.
2: Tako je, onda imamo Raul Jimenez.
1: Vjerojatno isto Austrijanac.
2: ne, Meksikanac. Onda imamo Julien Timbea. I imamo Steven Eustakio. Tako nešto, Kanađan. A to ti uvijek bilo tako. Znači, ja kao mala, kad su se skupljale te sličice, ja sam zapravo, braća su znali sve te nogometaše.
1: Pa
2: i onda
1: ti si učila, pa da?
2: Ali ne to, nego sam ja sam ti njih, oni su ih rangirali, znaš, po tome koji je najbolji, koji najbolje igra, a ja sam ih rangirala po tome koji su mi lijepi i zgodni.
0: Mogla bi ti čak, recimo...
2: Italijanska ekipa mi je bila najdraža.
0: surprise.
1: Njih u ovom albumu nećeš vidjeti.
2: Nažalost.
0: Trebala bi ti možda do 11.6. napraviti svoju top listu najzgodnijih nakon što vidiš njihove...
2: Aha, može, sporte. Da, ono što smo skupili.
0: Tako da.
1: Nemojte mi to provat sad sa ovim plemenitim činom skupljanja sličica.
2: Pa dobro, pa
1: odvojimo
2: šta?
1: Te dvije stvari, molim vas.
0: Okay,
2: a šta, pa vi ćete pričati o, ne znam, kvaliteti njihove igre, ja mogu
1: pa zato sam
2: kvaliteti
1: ja dva albuma.
2: Njihovog izgleda.
1: Ja sam donio dva albuma, a ti skuplja onda u ovaj drugi samo...
2: Zgodne.
1: Samo zgodne.
0: Ti bi mogla da... Imam sličicu, nije mi zgodan, neću ga zalijepiti.
1: Neću ga lijepiti, da.
0: Okay, ljudi.
1: Da mi ne kvari prosjek u albumu.
0: Tako da onda na kraju skupljat ćemo sličice zajedno sa slušateljima, pa kome nešto fali ili ko ima neke dupliće ili nešto, može nam se javiti. Mi ćemo također javljati ako budemo imali dupliće.
2: Mislim,
0: pa
2: imamo sad već 6 duplića, samo koji, da znate.
0: Kojih imamo?
2: Jer
1: u drugom albumu dobili identične sličice.
2: Da.
0: Ok, sve ove koje ste upravo čuli, imamo ih još jednom. Ako nekom trebaju, nek se javi. Slobodno. Budemo poslali.
1: Da, za sad to će kasnije malo, kad se malo to sve razigra, postati sve napetije, to sakupljanje. Sad je na početku problem uopće doći do ikakvih sličica.
0: Ok, zašto?
1: Jer kako su puštene promet, tako su sve razgrabljene. Tako da bi nama čak možda bilo u ovom trenutku korisnije da nam neko javi gdje ih ima.
2: Aha. A sam mislila da ćeš reći da nam šaljete. Uglavnom, nećemo na kraju ništa napraviti, samo ćemo dobiti od svih pošiljke i to je to.
1: Može to, šaljite nam svoje dupliće, da.
0: Ok, ko ima što za javiti vezano za album 099-616-7002, sad ne bi li se bolje pripremili za svjetsko prvenstvo, ide jedna pjesma, međutim...
1: Ne sa ovog svjetskog prvenstva.
0: Jutros nam je naručena Vaka Vaka, razmišljao sam, hoćemo li pustiti ipak Daj. Ok, ide Vaka.
1: Ne daj.

0: slušamo Blue Vinyl zvijeri. Razmišljam da trebam postati u situacijama kad ne znam nešto, treba bi postati više uključiti mozak, a ne se oslanjati na prazno vjerje. Jer znaš sad zašto sam rekao Kenija. Htio sam se, jutro smo spomenuli kralj lava, pa kaže, ma, zi Kenija! Rekao, možda to, i znam da mi je prijatelj mi jednom bio u Keniji. Pa rekao,
1: idem tim putem.
0: Dovoljno dobro za mene. Ljudi, spominjali smo malo prije ove albume sa sličicama koje ćemo zajedno skupljati. Mnogi od vas se javljaju za to, ajmo poslušati neke. Prvo, Zločestog Peru smo već čuli.
2: Koji ste vi moljakari, je. Mi svi zajedno ćemo skupljati naš zajednički album koji će biti kod vas.
0: Tako je, to je ideja. Dejan se javio isto.
3: Onda jedna ideja meni pala na pamet. Onda lipo se, kad imate već dva albuma, kupite 3, 4, 5 albuma, 6, i onda sve te duple sličice izlipite svih 5-6 albuma, i onda ne samo jednom ditetu to pokloni, nego znači 5-6 dice, ali napravite lipo neki program ujutro, takmičenje, neko pogađanje, neki kviz, i ko pogodi dobit će taj album, i onda se to poslije podijeli dici koja se jave. Hrvoje će to sve urediti, on je nogometni fan, je li tako? Eto ga, hajduk živi vječno.
0: Jel tako, Hrvat?
1: Ba, više životari u zadnje vrijeme, ali dobro. Ovoga, ne, ja se slažem sa idejom, samo nekako se bojim, hoćemo li mi stići skupiti više od jednog albuma, to mi se čini pomalo nevjerojatno, ali daj Bože da skupimo i više od jednog albuma, pa ćemo ih naravno odaslati i na više adresa.
0: Ok, ako uspijemo, može, iako realno sumnjamo.
4: Rock Ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
5: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
8: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba.

0: jer kaže postoji par alata s kojima možete danas lakše popuniti album. Recimo postoje neke stranice internetske na kojima opisuješ koje ti sličice fale i koje imaš duple u svojoj kolekciji i onda te spajaju s ljudima kojima trebaju baš te i slično, a kaže ima nekoliko i udruga koje se time bave.
1: A koje ima?
0: Koje onda se međusobno može mijenjati. Organizirano mijenjanje, da.
1: Da, uf, kako ne, velika je lova u tome. Tu su kolekcionari koji imaju te sačuvane albume još od... Ja mislim da je prvi bio 1970. Meksiko. Nisam 100% siguran, ali budemo mi malo kako se družimo i kako ćemo skupljati te sličice, malo i više saznati o tim stvarima.
2: Može. Ok, idemo onda sad dalje prvo svirat. Ovo je prljavo kazalište, krećemo s vlakovima, iza toga Sam Fender i Olivia Dean sa Rain Me In, pa sam da čujemo dalje. Ko još ima ovako neke pametne stvari za reći vezano za skupljanje sličica koje mi ne znamo, please javite, ovo je zajednička stvar.
1: Tako je.
2: Iako je album kod nas.

0: kombinacija.
1: Savršena. Moram odmah sad pozdraviti Jelenu koja nam se javila, koja kaže pozdrav od nas dvoje, misli na sebe i muža. Trenutno su na putu za Milano i to zašto? Zato što Olivia Dean, koju smo upravo slušali, ima koncert u Milanu u petak.
2: Aha.
1: Tako da njih dvoje idu upravo na taj koncert i kaže ne morate nam pustiti Oliviju Dean, to se ranije javila, jer sam mužu već isprala mozak, međutim sigurna sam da im je ipak dobro došlo za nabrijavanje i moram, rekla sam i baš da ne idem na Harry Stylesa. Mislim da bi ovako last minute otišlo da. Milano na Olivia Dean.
0: Ne mogu dovoljno preporučiti koncert Olivia Dean, spominjao sam to već, ali prije koju godinu smo Gina, i ista ovakva situacija bila, dakle, kako je ona opsjednuta Olivijom Dean i isprala je mozak mužu, tako isto Gina bila opsjednuta njom. Ja sam znao, a ono, toliko mi je pustila pjesama da sam već zapamtio, 3-4.
2: Dobro.
0: Išli smo ti na Olivia Dean, ona je sad eksplodirala prije, ne znam, godinu, dvije recimo, je stvarno ogromna, sad ono puni arene i ne znam šta. Uopće ne znam gdje je u Milanu svira, ali ti znaš možda?
1: Ne znam.
0: Pretpostavljam da je nekakav ogroman prostor ili neka velika dvorana ili nekakav stadion možda čak. Jel možeš to potražiti?
1: Naći ću, ajde.
0: Okay. Uglavnom poanta je, mi kad smo bili na Oliviji, kad smo išli u Škotsku, u Glasgowu smo bili, to ti je bio ono neki klub mali, ono, ne znam, možda je bilo 300 ljudi, 500 ljudi, tako
2: da maksimalno. Da ste vi ciljano u Škotsku zbog toga išli ili ste zbog naletili?
0: Ciljano zbog toga smo išli, htjeli smo vidjeti Škotsku, evo smo organizirali nas jedno 6-7 prijatelja, idemo taman i još ćemo Gina i ja otići na Oliviju Dean. Prekrasno, generalno Škotska ne mogu dovoljno preporučiti, ali taj koncert bomba, ono savršeno, a evo sad je samo dobila sve što je zaslužila u zadnjih par godina, ženska je ono hit za hitom, svi je obožavaju.
2: Bilo ljudi kad si ti bio?
0: Pa kažem ti, možda jedno 500 ljudi maks. Mali koncert, pola ljudi nije znalo uopće ko je ona u tom trenu, tako da baš mi je drago bilo vidjeti u tom ono, u tim nekakvim ranim početcima sad kad je.
2: I sigurno je drago da si bio uz nju od samog početaka.
0: Doslovno mislim da ne si mogla ono poimence zapamtiti sve u publici. Sad više prevelik zadatak je to bio. Nego, ljudi moji, nakon što smo prešli sad ovu Olivia Dean temu, vrijeme nam je za super seriju Srijedom. Ok, puno serija smo svi gledali u životima, nemojmo se lagati. Vrijeme je sad da ih probamo prepoznati na temelju njihove uvodne špice. Ko to prvi uspije napraviti? Osvojit će, nažalost, samo našu šalicu. Ja sam pokušao urgirati ovdje.
1: Samo?
0: Pa da, zato što pokušao sam urgirati s obzirom na to da je Dora izvadila umnjak i dobila ga je zapakiranog. Htio sam da to dijelimo kao nagradu. Siguran sam da bi se ljudi javili. Možda ga nosili oko vrata ili nešto. Ali eto, Dora je rekla da je to možda malo nakaradno, bizarno i da je načelno protiv.
1: Možda.
0: Možda je.
2: Možda malo, da.
0: Tako da ljudi, ipak danas samo šalica. Jesmo li spremni za seriju?
2: Ajde.
1: Jesmo.
0: Koja je ovo serija?

0: kafa ovo. 099 616 7002. Ko nije ovo gledao, imate sad posla za preko ljeta. Ajde, javite koja je serija, ko bude prvi osvaja šalicu.
1: Nije lako kad si mamino zlato, izgleda ti ovako opako. Nije lako, ali možda baš zato, prođite trnci kad na bjeldani crnci repaju.

0: Slušali smo Hurts i Wonderful Life, evo nas, došli smo i do 9 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
0: 9 sati nam je ovdje, kao što ste mogli čuti ako ste naslušali od ranog jutra od 6 kad smo najavljivali da imamo jednog posebnog gosta, Dino Šaran je ovdje s nama. Dino, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Moram reći odmah samo za Doru, jako sam razočaran što kad je Dino došao mu nisi dala jedan svoj karakteristični i prepoznatljivi.
4: Oj.
0: Nego se predstavila normalno. Dobar dan.
2: Da, zato što je taman sam pričala da mi je velika trema što Dino dolazi, jer inače sad ću ovako, evo odmah ćemo odraditi taj fan.
0: Odradi, moraš se suočiti s tim.
2: Je, odmah. Ovako uživo eteru da svi ću, ja sam ogroman fan, i baš mi je bila velika trema što stižeš tu, što mi se već jako dugo nije dogodilo, jer se još ne poznajemo i onda sam imala tu potrebu da kao sad ja ostavim najbolji mogući dojam. Jer dolazi Dino Šaran.
0: Kako joj ide za sad, Dino?
3: Dobro, odlično.
0: Zadovoljan si za sad.
3: Veselo.
2: Evo.
0: Daj sad, reci nam, kako si, gdje si, šta ima s tobom, šta radiš, šta ti se mota po glavi? Evo, si došao, raskomoti se malo.
3: Trenutno sam, došao sam u Zagreb radi ovih medijskih obaveza. 8.5. nam je izašao album za LA Agency, peti album, i sad smo oko toga i očekuje nas još na jesen koncert u Zagrebu u Bugalu 24.10. povodom novog albuma, tako da sve oko novog albuma.
0: Dora, ja smo inače bili zajedno na vašem koncertu kad ste bili u Saksu, je to bilo.

0: Rome wasn't built in a day. 9:14 je u nastavku s novog albuma Letu štuke stiže jedna stvar, molim te se zove, i to je Dino birao. Pitali smo koju pjesmu da pustimo, pa je rekao ovu, sad će nam reći zašto ta pjesma. Ali prije nego što se bacimo na novi album, Dino, još jednom dobro jutro prvo.
1: Dobro jutro.
0: Moramo biti pristojni. Za one koji možda ne znaju, ti si pisao pjesme za mnoge druge izvođače. Za Luku Nižetića si napisao stvari, za Ninu Badrić, za Natalie Dizdar, za Severinu, za Crvenu jabuku. Jesam nekog izostavio možda?
1: Goran Karan.
0: Goran Karan.
1: Ma, još.
2: Saša Lozar, nedavno.
1: Saša Lozar, da.
0: Ok, daj mi objasni kako ide taj proces. Sjediš doma i misliš si, napišeš pjesmu i kažeš, ova bi bila za nekoga, ili dođeš doma i kažeš, idem napisati pjesmu za Ninu Badrić, pa onda s Ninom u glavi radiš nešto. Ili napišeš neku stvar i misliš si, ovo nije dovoljno dobro za štuke, kome ovo mogu dalje dati? Kako ide taj proces?
1: Proces ide drukčiji skroz. Proces ide tako da me potencijalni izvođač nazove ili me nazove producent.
0: Aha.
1: Često tvoj stari.
0: Aha. Ja možda se više vas dvojica čujete nego nas.
1: I onda ja pišem baš za onog izvođača za kojeg treba da pišem.
0: Aha.
1: Jer to mi je lakše, meni je tako lakše. Znam s kim imam posla, znam šta, ako je taj izvođač već formiran,
2: uh-huh,
1: već imam neke materijali za sebe, onda pišem baš za tog izvođača, nemam nešto sad na lageru, pa...
0: Aha, čekaj, jel onda radiš istraživanje kao, ne znam, ono, u kojoj fazi karijere taj čovjek, kakvu bi pjesmu možda sad htio, ovo, ono, kako ja to vidim, ili ideš jednostavno, staviš se tog izvođača u glavu i onda šta dođe?
1: Ma ne treba nikakvo tu istraživanje, vidim ja u kojoj fazi, znam...
2: A koliko tu ima prilagođavanja onda tom izvođaču u tvom stvaralaštvu, a koliko tu ostaviš svog potpisa?
1: A šta, ja imam jedan, ja sam tako prilično ko spužva Bob. Upijam sve, ja upijam. Mm-hmm. I ono što mi se sviđa i ono što mi se ne sviđa. Naravno, ono što mi se sviđa više, ono što mi se ne sviđa samo malo.
2: Mm-hmm.
1: I onda na osnovu tih uzoraka ja tačno znam šta kome ide.
2: Mhm.
1: Tako li kako, mislim da je to dio nekog talenta, hajmo reći.
2: Uh-huh.
0: A čekaj, jel ti se dogodi, recimo napisao si pjesmu za nekoga i onda ta osoba kaže, jo, ovo mi je super, ali znaš šta, ja bi ovo promijenio, ovo mi nije baš dobro, i šta onda kažeš,
1: ne kažem, eto ako ćeš mijenjati, mislim, ne možeš mijenjati, možeš samo napisati ti pjesmu.
0: Aha, to je to, pjesma je tako kako je, nema mijenjanja.
1: Pa dobro, ja mijenjam, pa ću...
3: Da.
1: To je li to?
3: Pa normalno. Sam piši ako znaš kako treba.
0: Ima priča koju čuo sam je jutro za pjesmu Mjesto za dvoje.
2: Da se žera malo zeznula.
0: Tako je.
3: To je istina.
0: Da, ispričaj, molim te, za one koji ne znaju šta je bilo.
1: Ja sam, u doba kad sam pripremao svoj album, imao sam već te pjesme dugo vremena, i trebalo je to da se snima, međutim imao sam jednu pjesmu koju sam ponudio Crvenoj jabuci jer sam paralelno radio i to. I to je bila pjesma Mjesto za dvoje. Žera je to čuo, skonto je da je to pjesmu, da ima neke politike tu, jer ima oni stihova, pošaljite svoje pse i mislim, znamo to. I on je to a priori odbio. Kad je pjesma izašla, nazvao me i žalio se. Žalio mi se.
3: Da što mu nisi ponudio, a?
0: Što nisi više inzistirao.
1: Da, što nisam inzistirao, to.
3: Ti kriv.
0: Dajmo se, ajmo se baciti sad na novi album. Ja moram ti biti iskren, nisam ga stigao još, mislim, izašao je nedavno, kad si rekao sad, prije 10 dana, 15 dana.
1: 8.5. na dan oslobođenja Zagreba.
0: Mm-hmm. Ni dva tjedna nije vani. Vidim da se, odnosno čuo sam da se puno pjesma s novog albuma se bavi politikom, odnosno situacijom u svijetu, a ima i ljubavnih stvari.
1: Ma ima svega, preslušajte album, stvarno je, mislim, ovaj album je, koliko vidim po reakcijama do sad, ide jako brzo među ljude.
2: Uh-huh.
1: I jako brzo prihvataju nekako, činim se da im se sviđa i vidim i recenzije su dobre, tako da, mislim, ne bi sad previše da se hvalim, svi trebaju poslušati album, pa donijeti vlastiti sud.
3: Znači, to je i dalje u vašim nekim gabaritima, kod vas mi se jako sviđa, što ja to zovem kao kolažne su nekako stvari.
1: Da.
3: Ujedinjeni su ti, ne možeš baš svrstati ono u neku ladicu, pa reći vi ste,
1: tako
3: ne znam, rockeri ili tako vi ste ovo, tako ono,
1: je.
3: Nego se ne ograničavate nikakvim ono stilom i to, nego
1: ne.
3: Jednostavno ne. Ono što izađe ne. U tom trenutku.
1: Jer previše ograničenja i onako na sceni, scena je podijeljena na underground i na komercijalnu scenu. Mislim, zapravo, da. Postoji čitav taj jedan ogroman prostor koji je prazan. Jer su neki izvođači i autori koji su jednom nogom i ovamo i tamo. Uh-huh. Mi smo jedni od tih. Mislim, i ta stilska uh-huh. šarolikost nam daje upravo to i tematska i stilska, kako bi rekao, glazbena.
3: Da, da.
2: Jasno. A za što imaš više inspiracije kad je u pisanje pjesama u pitanju? Je li to ljubav i ljubavna tematika ili više ovaj neki aktivizam?
1: Mislim,
2: nažalost, živimo u svijetu gdje jako puno inspiracije se može naći oko nas.
1: Da, nažalost, da. Kako kažu Kinezi, imaju kletvu, da Bog da živi u zanimljivom vremenu.
3: Mm-hmm. Da, da, da.
1: Kletva. Pa ne znam kako bi naleti ima taj, to su razne faze dok se album radi. Neku, ne mora biti striktno ni ljubavna, niti, ne znam, neka angažirana tema ili politička, može biti nešto što je, ima i filozofija i u igri.
2: Mm-hmm.
1: Osim te dvije kategorije ima i taj moment. Ne, stvarno ne znam kako to kod mene, mislim, sve ide prirodno nekako. Nemam ja nekih ni predumišljaja, ni kalkulacija, niti žurim s albumima, niti štancam, puno bacam od onog što radim. Tako da gledam i vrlo mi je bitno da je svaki album štuka jedno zasebno literarno i muzičko mm-hmm. djelo.
2: Mm-hmm. Jasno.
0: Rekli ste sada da ne žuriš s albumima, ispravite me ako griješim, 8 godina ili je mm-hmm. prošlo od prošlog albuma?
1: Jest, prošlo je sad. Između prošlog i pretprošlog i ovo prije njega isto prošlo je 6-7 godina. Aha. Ali mislim da ću sad stati s tim pauzama, da će sada pauze biti maksimalno 2 godine.
0: Okay.
1: Već radim novi album.
3: Opa.
0: Ajmo se držati što uvijek ovog sad. Molim te, si izabrao kao pjesmu koju prvu želiš pustiti ovdje s tog albuma. Zašto ta stvar?
1: Pa zato što mi ovaj radio, recimo, djeluje mi kao nešto gdje ne bi trebao neku sad angažiranu ili... Mada ona nije jedan od prva tri singla. Prva tri singla su Ljudska prava,
2: mm-hmm.
1: Idemo pjesmo i Stvoreni od zvijezda.
2: Samo da znaš da smo mi vrtili i Stvoreni od zvijezda, Idemo pjesmo, čim su izašle.
1: Dobro, dakle, super, mm-hmm. super. Ovo je ljubavna pjesma i mislim da je onako pjesma u jednom... Interesantna je, vesela je, a i nije. Pa poslušajmo.
0: Ajmo onda biti veseli i tužni istovremeno.
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Četiri žene, sedam prezimena i 57 godina radijskog iskustva.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: I jesu napokon sve četiri na okupu.
3: Koliko nas nije bilo zajedno?
2: Pa ima sad već
3: godina.
2: Samo neke kombinacije.
4: Dva tjednima. Tri? Dva.
3: Da, evo Zlata se vratila. Kako je bilo in Vijena?
4: Naporno, lijepo.
3: Gledali smo tvoje filmiće.
4: Jeste li?
2: Jako su lijepi. Baš
4: hvala vam.
5: Pratili smo te od jutra do sutra, s obzirom da si se javljala u sve moguće programe.
4: Evo ove godine priput nisam u Dobro jutro.
5: Ozbiljno.
4: Da. To je bilo malo čudno, ali s druge strane hvala im što sam mogla barem malo spavati. Ovi zadnji dani su bili najluđi. I evo, baš jučer mi jedna kolegica rekla, joj, jeste se natulumarili, jedan onako gledaš sa kamenim izrazom lica i stvarno,
3: ono, imate krivu predođbu o tome što mi radimo gore.
4: Da.
5: Dobro, daj nam ispričaj neki ono, nešto što nismo vidjeli na televizoru.
4: To da montiram do pet ujutro. Recimo,
5: dobro, nešto zanimljivije.
4: U 4.37 sam rekla kolegi, znači više ne mogu, ne vidim, ne čujem, doviđenja.
5: Ne želim Bog. Znati.
3: To bi onda u sobi.
4: A je, recimo, Ne, dolje smo pokraj recepcije i onda ono, ljudi dolaze, odlaze i hej, još ste tu. Još ste tu. Kad sve završi i onda svi očekuju veliki parti i svi bi željeli veliki parti, međutim dok se sve to pokupi moraš isprazniti sve te garderobe i tako dalje. Recimo, kolege koji nisu otišli popiti na kraju to piće su došli u hotelu 3. Mi koji smo otišli popiti piće 2 smo došli u hotel. Pa nebitno.
2: Ne, već je bio debelo dan. Rano smo došli.
4: Da, rano smo došli.
3: Ali gledaj, dan je već od 4, pa to je to.
4: Ti samo onako pogledaš na sat i kao, aha, okej, za 24 sata mi zvoni alarm za Dobro jutro Hrvatska.
2: Kad tako to staviš.
4: Da, dva put trebaš spavati između, jer kao dvije noći su između. Da, tako da ima tu puno, ni cure ne stignu. One jesu tamo bile puno duže od nas, sve skupa 17 dana, ali to je natrpan raspored. Imaju samo u sredini malo vremena za otiče. Otišle su do pratera baš onda kad sam se tebi javljala u emisiju. I to je otprilike to. Jedeš s nogu, tako da sam
2: divotno,
4: se veselila mahunama i juhici i svemu onom
2: što
4: si sad kuham svaki dan. Da,
3: i kakve su cijene u Beču?
4: Bečke. Evo recimo bečki šnicl koji svaki put nas je neko pitao, ti je, a dobro sad naravno ovisi gdje ga jedeš, ali bili su dodijeljeni kafići zemljama, mi smo imali isto jedan kao kafić restoran i tamo ti je sami bečki. Znači to je teletina, mekana, fina, ali jako tanka, velik je taj bečki, ali sami bečki bez priloga je...

0: Heal the World u originalu.
1: Da, da, evo malo i Žakova interpretacija.
0: Jackwes.
1: 099-616-7002 možete nam pisati malo jeste li imali nekih volonterskih pokušaja, zadataka, jeste li ikad volontirali, niste?
0: Ili ste možda s ove druge strane da su vam trebali volonteri, ali ne u ovom duhovitom smislu joj treba mi okopati voćnjak.
1: Da, da, da.
0: Nego da ste zapravo zahvalni pokreći na nekoj pomoći volontera.
1: Evo, netko nas je već nazvao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Pa normalno da smo volontirali, to je neosporno. Pa volontirali smo kad smo sadili voćke, one u srednjim školama, a poslije kad smo čistili, kad smo tenis,
1: radne plac, akcije,
2: okolinu,
1: to
2: radne akcije, pa to je volontiranje sve.
1: Pa je, je.
2: A volontirao bi na koncertu Bruce Springsteena bilo što.
3: Aaaa, tu se opet vraćamo na ove volontere s Eurosonga, da.
1: Da, pa ima, dobro.
3: Ima, dražih ima.
2: A što se tiče Eurosonga, na to je, kraće traje od jogurta kad ga otvoriš. Znači, od 70 godina Eurosonga, evo, vi koji bolje razumijete muziku od mene, 20 pjesmi se ne možete sjetiti. Sa naših Eurosongova i bivše države sjetili bi se možda 3-4. Znači, to je bukvalno ono show razbi briga. Kao uzmeš Slaviju Križaće.
1: Pa da, pa nije, da, ali to je glazbeni festival.
3: Ne treba sve biti ozbiljno.
2: Da, a ove što se tiče pjesmi, nekad pobjede iznenađenja, stvarno, recimo molitva iz Srpska je sa ovom Šerifovićom.
0: Marija Šerifović.
2: Totalno neočekivana ženska bucmasta, ono simpatična, stoji na sceni i svojim vojsom, glasom razvali sve i pobjedi, mislim, to je to. Ili recimo neka poskočica, mi smo sad opet imali njanjanje, što je normalno, pjesma je, mislim, okej, okay, ja nikad ne pustio sebi za gušt ovoga, ali dobro je, mislim, nekom se sviđa, nekom ne. Čim pošaljemo njanjanje, smo slazi. A ako pošaljemo neki visko što je bio let 3, ili recimo ako pošaljemo
1: lazanju,
2: ali mislim lazanja je fenomen koji bi naši trebali stručnjaci ispitivati, on nije prošao na prvom našem žiriju, pa mislim to kad vidiš, pa ti ja da sam član bio tog žirija, bi odmah dao otkaz na sve
1: nisam
2: žirije.
1: Nisam ja bila u žiriju te godine.
2: Pa niste vi, Monika, bili?
1: Nisam ja.
2: Pa, i mislio sam se
1: dobre. Ja. Ja nisam bila.
2: Da, a što se tiče volontiranja, mislim da društvena situacija, ja kad sam studirao u Zagrebu, bila je univerzijada, i onda su tražili od nas da studenti volontiraju, normalno. I onda je Polet imao akciju, ne znam da li se sjećate, da li se toliko stare, vjerujem da niste, bilo je volonterski, znači džabe. I onda uopće niko nije volontirao jer su lovu zgrtali, na kraju smo bili debelo plaćeni za sve poslove koje smo radili oko univerzijade.
1: Dakle, evo, na kraju ništa, da.
4: Ili niste bili,
1: dobro, da, bili plaćeni?
2: Ne, ne, odlično smo bili preko student servisa plaćeni za poslove univerzijade. Mm-hmm. Ali kažem, volonterski posao je fantastičan i treba u svakom slučaju podržati na bilo koji način one koji pomažu, recimo, invalidnim osobama, starijim osobama, jako bolesnim osobama, a i ovo što mi volontiramo tako u uređivanjima površina, dobijemo gulaš pa sendviš, to je dosta. Evo. Mislim, volontiranje je prava stvar, evo, i podržavam.
1: Hvala vam lijepa.
2: Mlade dame, lijepi pozdrav.
1: Ivan, pozdrav.
0: Da, ima volontiranje, recimo čisteći medvjedići, oni čiste, odnosno skupljaju otpatke koje su drugi ljudi ostavili tako, eto, malo na čuvanje negdje, ni ne bi trebalo biti. I onda je recimo praksa da se obično vikendom čisti neki dio sad, kojeg grada, mjesta, slično, nebitno, ali uvijek se pripremi nešto kasnije za popiti i za pojesti, tako da se malo i podružite, tako da nije varijanta samo ono šljaka i svako svoje kući, nego
1: pa tako su bile i radne akcije, ili ne znam, susjed treba krov, pa se cijelo selo nađe, pa
3: da,
1: onda
3: to je najslađe.
1: Žene rade, ne znam, nešto za jesti, dok oni su crijepove, i onda se svi poslije malo podruže u dvorištu.
3: Kad
1: i
3: se male ruke slože.
1: Da, a mislim, toga nema više baš to u...
4: Ja sam se upravo sjetila da sam...
1: U tom obujmu, da.
4: Razmišljala sam kao sam volontirala, nisam da sam sjetila, pa jesam, to isto zapravo volontiranje u domu za starije u Maksimiru. Sam nastupila nekoliko puta i naravno nisi plaćen, ali dobiješ njihov ručak. Ja sam se tom ručku tako veselila. Možda me vratilo u škola dane, one zdjelice metalne i ona tri slijeda i
1: špinat,
4: kolač pirek, na kraju.
1: Rompiri.
4: Da, ali super, baš na kraju kako te vrati u neko drugo vrijeme.
3: Da, mi često ljudi zaborave kad rade nešto čime se inače bave, ali to rade besplatno, da je to zapravo isto volontiranje.
1: Da. Pa i na radiju je bilo dosta, recimo, ljudi koji su željeli vidjeti kako to izgleda raditi na radiju, pa su tu volontirali. Mm-hmm.

0: mobitel poslije. Mislio sam da ključevi sam izgubio. Bio sam totalno lud oko te 100-godišnjice. Ne mogu vam uopće opisati koliko sam
1: bio s time. Sad čujete doktora koji je onako ranjiv i emotivan.
0: Baš je bilo. Baš. Tako da baš, evo, hvala vam Anđelko za tu sliku. Mogu se u njoj naći.
1: Idemo malo predahnuti uz glazbu jer su nam emocije malo povišene, pa se vraćamo natrag. Vi pišite i zovite i dalje. Tu smo za vas.
0: Moj pradjed je pucao iz topa.

0: čim se pojavila ona etera, kad je došla u eter drugoga, to je sve postalo jedna druga priča. Moram se malo hvaliti kad neće nitko drugi. 14 je i 4 minute, 616-7002 s pozivom 01 za Zagreb, otvoren je za vas. Isto tako i WhatsApp na 099-616-7002. Imamo jako puno porukica, pokušavamo da odgovoriti na sve, ali prije toga bih voljela da čujemo što nam kaže Milica.
1: Da.
0: Milica nam je dio konzilija, pa
1: evo naša kolegica.
0: Možemo čuti s WhatsAppa Milicu što kaže.
1: Evo ga.
0: Može, evo Uštamo. Slušamo.
2: Dobar dan, dobar dan. Ovo je toliko predivna tema da sam ja otkako sam se uključila sve vrijeme nasmijana i baš sam baš sam srećna što se priča o babama i dedovima. Eto, ja da kažem da neki moj osvrt, nas u porodici kad sjednemo nedeljni ručak, ima nas 18 i ja mislim da ne postoji veće bogatstvo od toga. S jedne strane, naravno, to što ste vi doktori pomenuli, već te interakcije, odnosi i sve stvari sa tog polja, ali ja mislim isto tako da je zajednica, nisam vjerovala da ću ikad to da kažem, ali zaista to mislim, zajednica gdje čeljad nisu bijesna, ni kuća nije tijesna, je Bogom dan oblik funkcionisanja, jer ja sam, kunem vam se, relaksiraniji roditelj od pola roditelja, pola u stvar mojih prijatelja koji su također roditelji više djece. Zato što se mi u zajednici svi nekako ispomažemo. Mm-hmm. Jedni idu po druge na trening, treći dovode iz škole, četvrti kuvaju ručak, mm-hmm, sve nekako na nekom zdravom nivou funkcioniše, a opet svako ima svoj objekat bukvalno odvojeno u dvorištu, tako da svako ima svoja ulazna vrata. Svi smo skupa, a svi smo odvojeni i Bog blagoslovio zajednicu.
0: Sjajno, hvala Milici, imate

0: Ovo mi je super kad kaže imao sam stotinu djevojaka i one su imale mene. To je dobar reciprocitetna ljubav, jel?
1: Imala je malu rupicu na bradi.
0: Dobro. U dnevnom terminu.
1: Da, redu.
0: Ja sam mislio to suptilnije preći s ovog poljupca na nešto konkretnije.
1: Na jednu stranu svijeta, dobro.
0: Ali ti si odmah to...
1: E pa to je... Ko je to? Graša? Imala je malu rukicu na bradi.
0: Znala je da se smije...
1: Da, ili je?
0: Ne znam, ali...
1: Ne, Oliver, Bože. Da.
0: Evo, vidiš. Klekni tamo u koruzu u kut i do novosti u 15.30.
1: Izrezat ćete ovo u montaži.
0: Ne, nakon prvog poljupca idemo na nešto konkretnije. Nakon prvog poljupca ide drugi poljubac, pa treći. Pa, jel?
1: Pa zagrljaj.
0: Pa zagrljaj.
1: I onda...
0: Bračni tečaj i onda nakon bračnog tečaja... Simple red, ne?
1: Mm-hmm.
0: Dobar vam dan, ljudi.
1: Dobar dan.
0: A koliko je dobar, to ćemo saznat negdje tamo oko 18 kad se pozdravimo s vama.

0: Za 10 sekundi bit će točno 16 sati. Recimo da se ti točno u 16 sati spotakneš u našem studiju i ogrebeš na ovaj tepusom. Kako bi ti to tretirao?
1: Koji si ti marketinški mag? Ja bih to tretirao sudokremom. Kultnom bijelom kremom za njegu kože svih generacija.
0: A jel bi ti to podijelio i s drugima, ili bi samo ti to?
1: Ne, ja bih, kada bi mi se to dogodilo, pun sreće i entuzijazma sa cijelim svijetom to podijelio i rekao svima: koristite sudokrem ako se ogrebete na grubom tepihu.
2: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
3: Svaki dan s drugim.
0: Da, da. 6167002 kaže naša reklama 100 situacija.
1: Ovo je 101.
0: Ja znam 101. I doživio sam ju, ali nije za eter. Ali znam da postoji ta 101. Kad baš na tom grubom tepihu tepisonu se ogrebeš. I igraš nogove.
1: Da, da, i onda koljena zabole.
0: I onda sudokrem ide, sudokrem pomaže.
1: Tako je, da.
0: Imamo ovako pitanje za poklon paket naše farmaceutske Plive.

0: Evo sad je čovjek otišao na što je sviralo HR2 i potražio što je sviralo HR2 na početku.
1: Da vidimo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
2: Pa, je li možda film?
0: I koja pjesma?
2: Prvi poljubac. Sjećam se prvog poljubca.
0: Evo vidiš super. Kako je bilo lako.
1: Pa dobro, to znači da nas slušaju cijelo vrijeme.
2: Eto,
0: a ko nam je to rekao?
2: Željka,
0: zašto biste vi hipotetski koristili, nadam se da nemate trenutno ništa što treba tretirati, ali zašto bi...
2: možda nešto i bude.
0: Mm-hmm.
1: Da, nikad ne znaš, preventiva
2: nikad
1: je najbolja.
2: Tako je.
1: Da, treba bolje,
2: točno.
1: Bolje mazati sudokrenom nego liječiti, govorili bi naši stari ljudi.
2: Yeah.
1: Znaš kako da. Meni moja baka uvijek kao, ej, bolje ti namaži sudokremom nego...
0: Da. Ne znam, je li me alergija neka hvata ili što je...
1: Da si alergičan samo na, ove, na glupost.
0: Željka!
2: Molim.
0: Ostanete još malo da uzmemo vaše komplet podatke.
2: Može.
0: Da ne dijelimo s...
2: Može.
0: Pučanstvom.
1: Urbi et orbi, može. Ovo će
3: biti jedna naša verzija malo na hrvatski. Ja sam nešto... sanjaju neku noćnu moru, pa sad ćemo izvesti tu verziju.
1: Evo, super, Barbara, razumljivo zašto je zaljubljena u grad koji teče.

0: Lidrano boji, koji si ti bio, akač, bekač, sekač?
1: Osnovno akač, a u srednjoj ekač.
0: Ekač, ko je to, pet? Peto.
1: A, B, C, D, E, tako?
0: Pet.
1: Da, da.
0: Koliko je bilo sve skupa?
1: F i G.
0: Sedam.
1: Da.
0: Evo, sad smo imali jedan lijepi glazbeni prijedlog. Stvarno lijepo, baš smo se raznježili. Ali sada, evo, ja ti dajem, ne dajem, ja te molim kad ustvrdiš da ovo nije dovoljno radiofonično, prekidamo.

0: Ovo je zapravo jako dobro.
1: Top.
0: Ne.
1: Nema prekidanja.
0: Malo bi skratio pjesmu i recimo poslao na Euroviziju Eurosong.
1: Dobro, ne znam kako bi to prošlo tamo, ali ovdje je dobro prošlo.
0: Uskoro naše novosti, pa se čujemo. Tako.

0: Sad ćeš čut kako se mogu patentirati raperice.
1: Drugi.
0: Halo,
1: Bog.
0: Bog, dobar dan.
1: Ne, iz te žic generacije kad je išla po levisice u Trst. Samo štos u patentiranju levisice bio u onim nitnama, kad su ga frajer stavio radi učvršivanja i onom malom džepiću sa strane.
2: A za što služi taj mali džepić? To je bilo...
1: Nesmrečno u javnom prostoru.
0: A čekajte, to je te daleke 1873. za to isto...
1: Ne. To je daleke 1974. kad smo išli u Trstu,
0: levite.
1: Eto, to je to. Ajde, ti toliko. Ajde.
0: Hvala, pozdravljamo.
1: Bok, nemajde.
0: Bok, Rena je. Evo vidiš, a ljudi znaju, ne moraš ti sad te Gemini-e.
3: To ne, ja to
0: AI.
3: Ništa, to ne, ja to koristim. Samo pitam pa ću naučiti.
0: Mogu li otkriti našim slušateljima zašto ti ne koristiš umjetnu inteligenciju?
3: Može.
0: A Peter je ekološki osvješten?
3: Ne, nisam ekološki osviješten, nego jednostavno je...
0: Čekaj, to nešto loše sam sad rekao.
3: Ne, nisi, ne. Mislim, ali ne bih rekao da sam nešto pretjerano ekološki osviješten. Mislim da, pristojno odgojeno čeljade koje jednostavno neće ostavljati, ne znam, žvaku na podu.
0: Dobro.
3: Samo to, ali ovu umjetnu inteligenciju s gnušanjem odbijam. Ne jednostavno...
0: Pa dobro, to je zapravo jako dobro, iako je, ja mislim, neizbježna.
3: Ma, ja se slažem da je neizbježna u redu i koristi je na neki način uravnoteženo, ali ne mogu, ne znam. Sve što ona donosi, sve što je, kako se ponaša i kako je koristimo, mi je sablazan.
0: Je, ja te razumijem i činjenica je da će tu doći do zakržljavanja ovih sivih stanica, vjerojatno. Jer se ona, koliko je sati, daj pitaj Gemini ili OpenAI, ChatGPT, nešto. I da to nije dobro, ali to ti je ko da se boriš protiv, kažu ovi stručnjaci za to, kiše, vjetra, snijega, to je
3: nije. Ma dobro, nije da ću ja sad živjeti pod kamenom, ali jednostavno ću koristiti kad baš moram. Sad da ću redovito, neću. I da ću mu se zahvaljivati, ne pada mi na pamet. Ili da na bilo koji način te toši. To je... Ne, jednostavno ne volim.
0: Dobro. Meni je inače jako laknulo sinoć, gledao sam Dnevnik velikog Perice na Hrvatskoj televiziji. Perica i

0: Može to malo i drugčije.
1: Otkuda ko zna stižeš ti?
0: Malo lakše.
1: Ti letiš zlatna kao sniš.
0: Ja znam ko zna ko je Oto Pesner. Halo.
2: Halo.
0: E, da.
2: Dobar dan. Poštovanje, gospodin Krešimir.
0: I Ivan.
2: Ivan, gospodin Ivan.
0: Oprosti.
2: Vezano za ovaj drvored koji je napravljen u Zagorju.
0: Da.
2: Po legendi koju sam ja čuo, je kad je jednom kralj one bivše države se vraćao iz Beča ili otkud već, onda je zgazio nekoliko purana na toj cesti.
0: Aha.
2: I mještani su se pobunili kao pravi Zagorci.
0: Dobro.
2: I nakon toga je on dao da se nasadi, to je onaj drvored koja je cesta koja ide prema staroj školi na toj cesti.
0: Da.
2: E, to je ta cesta i navodno on je dao da se jabuke, kruške, ne znam šta već zasade u to ime. U svezbi glede. Inače, jedna stvar mi je bila interesantna kad sam bio klinac u Kostanjci. Uvijek smo se trudili da jedemo prve ove trešnje rane i uvijek smo proljev dobili od nje. To je bilo bjesavije, ali nije bilo nikakve bolesti. Prvo vidio 3-4 zrele i te zrele, ali to je bilo malo, 3-4, da su one zelene, viš, kako misli, poluzelene. I znam da je to bio urne bez uvijek, onda sad su znali.
0: Ibrice, stanite tu malo, još neko iz Slovenije. Meni je zove. Halo?
3: Aha.
0: Da?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: A ne iz Slovenije, nego iz Doboja.
0: Iz Bobovija?
3: Iz Doboja.
0: A iz Doboja? A vidim da je 0386, pa sam mislio Slovenije.
3: Pa, da.
0: Ovak
3: nekoliko opaski u sve ovo što se sad pričalo.
0: Ibrica, hvala vam, čujemo se. Da, recite, izvolite.
3: Darko, je nekoliko opaske u sve ovo što ste sad govorili.
0: Uh-huh.
3: Znači, ovo je drvo, to kruške bile, još uvijek
0: kruške, jesu. Kruške, kruške, točno, da. Uh-huh.
3: To da imaju putnici kaj jesti, to nema veze s ovim nekim koja je zgazom, to je bilo stvarno od Marija Terezije.
0: Aha, da, to sam ja čuo tu varijantu, da su putnici imali što jesti.
3: Ja živim tam, pa onda vas znam.
0: Dobro.
3: Znači, druga stvar, gospodin, ne znam otkuda izvadio ove pjesme od Thompsona, ta generacija glavna je bila Grkinja.
0: A, Grkinja, znaj, sve mu je kraj.
3: To je ovak bilo glavno.
0: Uh-huh.
3: A ovo kad se, evo, sretan dan pčelama, sad vidite koliko je, recimo, znači Slovenci čak imaju zaštićenu ambalažu za, oni su dizajnirali, ja sam izrađivao alat za njihovu krajinsku sivku, znači imaju, to je flaša ko u obliku pčele u biti, flaša i iznad dolje ugravirana ta krajinska sivka. U svakom slučaju tu se vidi koliko su oni jaki u tome, možda malo čudnije ima recimo država koja bi mogli bolje u tome uspjevati.
0: Znači, vi ste za malo da se tu ipak ta pčela i med naš izvorni zaštiti, jel?
3: Ma ne, ovo kaj prodaju uz staru cestu prema moru patvoreno.
0: Joj, nemojte to uopće govoriti.
3: Ma nisam, gledajte, pa to je dokazano, nisam ja to izmislio sad.
0: Ne, to mi slažemo, Ivan i ja se slažemo s vama, ali tu stvarno ima.
3: Kad vi mislite da ovaj med kad dobite u čaj negdje, vidite da je to pravi med.
0: Da je to med. Ne mislite da je to med. Hvala vam na
3: ima, jedna zanimljivost, ima meda, da, jedini pravi proizvođač vam je u Radoboju, znači u Zagorju ovaj.
0: A gdje će nego u Radoboju?
4: Bože, hvala vam puno.
0: Bliže se naše novosti.
4: Bog.
0: Inače, mislim, znaš otkud su gotline?
5: Očigledno iz Radoba.
0: Za naše drage prijateljice.
5: A znaš ti što u ovom kao uličnom slengu znači med, pogotovo malo južno?
0: Ne.
5: Niko nema meda. Dobro, Krešu i Žuvi imaju tu pjesmu.
0: To ćemo kasnije.
5: Za vrijeme novosti.
0: A za naše drage i vrijedne prijateljice pčele...

0: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
1: Drugi dio dana.

0: Kad si za Jelačića mogao kupiti kilu trešanja?
1: Je li to ona narančasta bila?
0: Ne, to je Mažuranić. Jelačić je bio crvena, 20 kuna.
1: 20 kuna?
0: Da, da. Zrinski i Krsto Frankopan petica, Dobrila desetka, Jelačić 20, Gundulić 50, Mažuranić 100 i njega smo rijetko viđali. Stjepan Radić 200, a Marulića koji je imao...
1: Ali 200 je bila meni nekako najdraža. Ni ona baš...
0: Tu je negdje, da. Marulić lijepo peo, a koji je imao Starčevića, to je...
1: To je ona ljubičasta koja je spominjala.
0: Možda sam jednom u životu vidio. Ko neko mitsko biće.
1: Da, vidiš kako je to došlo, moj Ivane. 200 je bilo kad si imao onu... A sad je koliko to? 26 eura.
0: Bravo, i 54 centa.
1: Da?
0: Da. Evo, jedno šišanje, muško.
1: Da, nema me ljutit, molim te. Idemo mi čuć što su radili naši kolege u doručku na drugom.
2: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Znam da sam rekao da će biti odlično kad Dino i Dora, sigurno će biti odlično ako budu pjevali zajedno, međutim sad nisam ni sam više siguran. Odlučili smo, donio sam gitaru ovdje pa smo odlučili probat mrvicu, ne bi li se Dora upjevala.
4: Jer sve što meni treba je samo upjevavanje.
3: Da, šutiš, kako bi zvučalo? 3, 2, 1 i...
4: Šut!

da objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren, pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju.

Da, da, evo skoro smo na poluvremenu, ako ćemo u sportskom žargonu, poluvrijeme radioteke broj 181, bliži se 22 sata, ostalo nam je nešto malo više od 2 sata i, ajmo reći, 2 minute do kraja večerašnje epizode. Other Side, Monkey Safari i Javen, odličan novi Monkey Safari, nikad ne razočaraju. Iduća pjesma je isto tako jedna obrada Jonas Ratzman, Tobago, čućete ga, ide mix. Daniel Tuk, s vama, dobroveče, dobrodošli. Ako ste se uključili u radio teko na drugom, plešemo

novi remix Shade Like Paradise, Timmy Tom. Evo u drugom bloku večerašnje radioteke broj 181, malo više remixeva, malo više diska, punka.